0: Klockan är 03.00.
1: Du hör på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glöm inte att på måndagen och onsdagen så är det Radio Bingo. Det sker klockan 21.00.

0: Klockan är 06.00.
1: Du hör på Radio Mayhem. Här får du musik i all slags genre hela dygnet.

0: Klockan är 08.00.
1: Du hör på Radio Majam. Här får du musik i alldeles slags genre hela dygnet.

0: Det önskar vi att ha ett starkast mulig värn mot. Därför har vi tidigare gett i uppdrag till administration här och se på möjligheten för att få Nordkap som ett statligt säkra friluftsområde som är mycket brukt runt omkring i landet, inte så mycket brukt i Finnmark, men Latar i Alta, stranden där är ett statligt säkra friluftsområde, men det är inte det vi diskuterar här och inte aktuellt här. Och så diskuterar vi och plan eierform utan att det borde varit där, för vi diskuterar igen formål, inte vem som äger. FEFO äger, FEFO är lite oss, lite privat, lite offentlig, lite av allt, men i vart fall är nu eierförhållet avklart och de har ingen intention om att sälja. Så då är vi på det att vi har sagt oss villiga till att gå fram på en hel del, i vart fall signaliserat det att vi kan framfalla en del krav och också eke lovlighetsklaga och påklaging av ett vedtak hvis det skulle gå för privatisering av området nu, för det är offentligt idag. Den lilla oen, den är föreslått tagit bort ifrån den plan, den vetade gyldiga plan från 2023. Så med den privatiseringen där så gör det för SV omöjlig att stämma för den plan sånn som den ligger. Men kan man vara med på och sätta den lilla oen föran på ett område som det också sagt proposition ska ju vara mer offentlig än privat. Så kanske vi kan landa det här och få ett brett förlik och trygga rammebetingelser för kommun. Driven på Nordkap har ju väldigt trygga rammebetingelser. De har väl 95 år igen av fasta kontrakten sin och de har den enaste stora butiken där uppe och det är ingen som har lagt upp att det ska byggas något väsentligt nytt och i vart fall inte konkurrerande verksamhet. Så rammevillkoren för aktören är väldigt god. Men för kommun kan det ändra sig och det här har ju också varit statsförvaltarens bekymring. Att öppningen av nedbygging på det här yttersta området, nu är det snack om banka, nu är det snack om att lägga kortenstål för att beskytta stenar som har tålt någon miljoner fötter och tröp på, men nu tydligen inte tåler det längre. Att det är en nedbygging som gör att man senare kan se att det här är inte ett utmarksområde som allemansrätten hjälper på. Vi kräver att få det gjort om till inmark. Det är en frykt SV har. Den lilla oen ger oss ett bättre värn mot akkurat det. Och därför önskar vi det. Tack.
1: Ordförare, nu bereder vår egen representant gott för det jag skulle säga, som handlar om utmark. Vi som var med på befaringen på Nordkap när lagmansrätten hade sin befaring vet något om vad som ligger till grund för att det har fått märkelappen utmark. De som lyttar till läste eller var till stede i lagmansrätten vet också något om det. Och det är att ett område är utmark så länge det har vissa karakteristika. Men en gång man börjar tillrättelägga på andra måter så mister det präget av utmark. Jag husker domaren i lagmansrätten sa när vi var på Nordkap att här står det kantsten för att avgränsa utfartsparkeringar. Det är typisk utmarkspräg. Hade man brukt de vanliga gärden och de ting man gör för att regulera på parkeringsplatser så ville kanske inte konklusion varit den samma. Så per nu är det ett utmarkspräg. Vi menar att dagens förslag till regleringsplan lägger till rätte så att aktören kan göra ändringar för att få det sånt som advokaten till Rika och Scandic hävdar i lagmansrätten att de önskar det. Och det är inte något... Jag är inte rädd. Jag har inte frykt. Men jag ser att det är den möjligheten flertalet i kommunstyret i Nordkap önskar att lägga till rätte för. Det önskar inte Nordkap. Alltså. Det andre jeg vil si her på talestolen nå,

0: Magnus Nilsen, tredje året på rad jeg intervjuer deg foran Nordkapp-marsjen. Er du klar til årets marsj?
1: Ja, jeg er vel kanskje ikke så godt forberedt, men vi er klare, det er samme gjenge. Jeg har jo fått med to kolleger fra politiet I Alta. Det begynner jo å bli en tradisjon.
0: Er det lite trening eller er det skade?
1: Det begge deler. Det lite trening for at jeg har litt små skader. Jeg har blitt 50 år, vet du, så det begynner å røyne på.
0: Hvorfor kommer dere?
1: Vi liker jo å ta den marsjen, men en av deltakerne sa at det beste jo å gå på corner etterpå.
0: I Radio Nordkapp har vi prøvd å få den diskusjonen på hvorfor det få deltakere på Nordkapp-marsjen sammenlignet med gamle dager. Hvorfor tror du det?
1: Nei, det tror jeg vanskelig å si hvorfor man ikke slutter opp om det, men vi har snakket om det I politiet, at vi bør kanskje reklamere litt internt, og elsker vi å utfordre forsvaret. Nå får vi jo Brigade Finnmark opp med 4-5 tusen mennesker I Finnmark. De bør jo ha det som en obligatorisk greie at de skal gå Nordkapp-marsj.
0: Katti, tror du at du oppe?
1: Målsetningen var å være oppe før klokka 4, så vi skal gå, så vi prøver å gå 6 kilometer I timen. Men det noe som litt spesiell værmelding de siste 2 timene, så vi må se hva det blir. Men det skal vel gå rundt 4.
0: Knallfint vær på Magerøya I flere uker. I dag starter Nordkapp-festivalen og Nordkapp-marsjen, og det overskyer regn.
1: Ja, nei, for oss det ikke noe tema. Vi skal gå uansett. Men jeg har jo løst at de en gang skal de her to altaværingene få se hvor fint det på Magerøya på vei opp til Nordkapp. Men det ser ikke ut som det blir I år heller.
0: God tur.
1: Takk.
2: Fredags ettermiddag var det åpning av sommerutstilling 2026 ved Kulturhistorisk senter I Gjesvær, altså I kjelleren på butikken I Gjesvær. Og det var etter at man hadde funnet det som vi ville kalt for glassbrott I ruiner eller tufte I gammelværet utenfor Gjesvær. Utstillingen har fått navnet Hilsen fra fortiden, og det var Natalia Valse som ønsket oss velkommen.
3: Det dere ser her I dag et resultat av ett års arbeid med leiting, graving, vasking, analyse, forskning, innkjøp, et spesielt funn I siste liten, og selve utstillingen av alt som samlet. Lite kunne vi I RSOA I fjor sommer om hva som fantes egentlig I fjerde gammelvær. Vi visste I hvert fall minimalt eller så godt som ingenting om fajanse produsenter fra 1800-tallet. Men nå vi nesten eksperter. Det mener vi selv da. Ikke sant, Iris? Cirka 70 mønster blitt identifisert, og mange fortsatt ikke. Vi kunne ikke stille ut alle funn, men I hvert fall en god del av dem. Jeg må si at fajanse gjenstander på 1800-tallet var interessante, vakre, noen ganger med like mønster hos forskjellige produsenter fra forskjellige land, og mønstrene viser hva som var tidsriktig den gangen. Med andre ord disse gjenstandene et viktig bevis på hvordan livet var egentlig den gangen. Samtidig så det også et bevis på viktigheten av sjøveien her I Nord-Norge, og bevis på stor handel og bekjennskap til hele verden. Vi kom til konklusjon at befolkningen I Gjesvær på 1800-tallet hadde den samme tilgangen til finere fajanser som folk ellers I byer. Vi bruker å snakke om å være, og hvor artig det hadde vært å bli flue på veggen og se inn I husene til folk som bodde I gammelvær på den tiden. Og vi håper virkelig at denne utstillingen kan bidra til akkurat det. Før vi går videre og avslører det mystiske funnet, vil jeg takke noen. Først og fremst det deg, Iris. Takk for denne vanvittig spennende reise. Takk for alt vi har lært I lag dette året. Og takk for all tålmodig liming av skår som du har gjort. Du er virkelig flink til det. Takk for at du vil sammen med meg eller oss ta vare på lokalhistorie. Og som du sier, det gjelder oss alle. Og til alle som synes noe annet, Gjesvær er ingen utvær. Det er en levende bygd med fantastisk historie, helt på toppen av verden. Men så var det flere takk. Takk til Markus som er der oppe. Uten hans hjelp med plakatproduksjon, skruing av alt mulig rart, hadde det ikke vært på plass her i dag. Takk til Asbjørn for ditt engasjement i prosessen. Takk til deg, Erling, for din tålmodighet. Jeg kan godt forstå at jeg gikk deg på nerver i løpet av det året. Takk til Platon, Ozzy og Milo, og det er tre firbeinte, for det bidraget de har gjort i prosessen og i fjæret. De var nesten hver gang på tur med oss. Tusen takk til Nordkapp Museet for at vi kunne låne et par vitrineskap til utstillingen. Og tusen takk til Egersund Fajanse samler Oskar Ødegård, han bor sør i Norge, for utlån av to viktige gjenstander til utstillingen. Og til slutt, hva er det egentlig som ligger gjemt her? Jeg kaller det en personlig hilsen fra fortiden. Og det som er interessant, at det var lenge før vi fant det som ligger her, så har vi funnet på navn, hilsen fra fortiden. Da vi fant disse to gjenstander, og så at det sto noen håndskrevne ord, tenkte vi, hva egentlig betyr disse ordene? Hva er det som står der? Etter hvert fant vi ut at det står et navn og et stedsnavn på det ene, og to stedsnavn på det andre. Markus Falk Ramberg, Kabelvåg, Honningsvåg. Vi fant ut av det til slutt med hjelp av ei som heter Elne Kristiansen Volland, som er opprinnelig fra Lofoten og som også forsker på lokalhistorie. De to gjenstander, og nå kan vi avsløre.
4: Hvor vil dra det?
3: Asbjørn er med i prosessen, han kan holde ut. Dere kommer hit etterpå og ser. Så de to gjenstander er to fajansefat, helt enkle, uten noe mønster på den riktige siden. De tilhørte to unge gutter, Markus Falk, 18 år, fra Ramberg, og Fredrik Halleberg Rasmussen, 17 år, fra Kabelvåg. Vinteren 1898 var de her på vinterfeske i Gjesvær. De delte helt sikkert rom med flere fremmede fiskere, og måtte derfor ha navnene sine på fatene under. Og hvorfor lå disse fatene igjen nedgravd i Gjesvær? Jo, 9. januar 1898, Markus og Fredrik, sammen med Søren Leonard Heggelund Kristoffersen, 18 år gammel fra Alta, og kaptein Mattis Mathisen, 46 år fra Gjesvær, dro på havet på fisketur. De kom aldri tilbake. I dag er det bare små spor som minner oss om disse mennesker. Et skål av et fat, et håndskrevet navn. Noen linjer i gamle kirkebøker, da man er født og er død. Likevel gjør slike funn historie levende. Markus Falk, han var ikke bare et navn i et protokoll. Han var en ung gutt med familie, håp og fremtidsdrømmer. Og for å ta et par ord, det og Elna har funnet også om familien til Markus. Det var en familie, de hadde mange barn, og man hadde jo mange barn den gangen. Men jeg vet ikke hva som hvorfor og den familien hadde så mye tragedie i sitt liv, vet ikke jeg. De har för Markus omkom så har de mistat två söner på tidsrum på ja på dödsfall var en månad mellan dem. Alltså de var 6 och 7 år gamla. Det var en sjukdom. Markus omkom i 1898. Och jag tror det var året efter så omkom två av hans bröder utför röst. Så det är familjer som hade tragedie på tragedie på tragedie. Samman med de andra fiskarna blev han, Markus, en del av den stora nordnorska kysthistorien. Historien om människorna som levde av havet och som någon gånger blev borta i det. Och idag så, Iris och jag, vi vill gärna tända ett lys för kvar av dem, Markus, Fredrik, Søren och femte lyset för alla de andra som kom aldrig tillbaka från havet. Så nu lever det här historien vidare, hoppas vi. Och vi med hjälp av Elna ska vi prova att finna familj och få lite kontakt till dem. Och vi syns det var väldigt rörande historia när vi visste att det fanns något sånt. Vi var ju upptatt av alla de mönstren som de får se runt omkring. Och det jag glömde att säga att det vi fann de skorna som är presenterat här. Så tanken var 1800-talet, vi ska prova att finna flest möjliga gjenstander från samma producenter. Och det var både Nederland, Frankrike, England och Sverige, Danmark och Norge med Egersund. Så vi hade lust att finna flest möjliga gjenstander som kunde ha samma producenter och samma mönster. Och 1800-talet är lite vanskeligt, men vi klarte oss. Och i alla de skapena som står originaler från samma producenter med samma mönster som är stilt ut. Två som man sa tidigare är lånt av han Oskar. Och så är det såklart någon som var väldigt vanskelig att finna för att det är så pass få av dem. Så dem hänger här och presenterat i bilderformat med de skorna som hör till. Så vi hoppas virkelig att dere nyter den här utställningen och så kikar lite och prövar att se likheter och kanske någon av dere är experter på fajans och vem. Hur kan vi veta det och kan komma med lite råd. Så välkommen igen och jag tror det är hyggeligt att dere kunna komma hit. Vill du
5: säga
3: något
5: för
3: vi fortsätter?
5: Alltså det är ju så att jag kommer från Honningsvåg och vi har ju köpt oss hus här för 10 år sedan. Och så är det ju så att i Honningsvåg så är det byggt på alla tuften. Vi har inte tufte. Vi har några gammal cementgrejer från krigen. Och så har vi, som, jag tror inte det är så många som vet det, men det är alltså byggt en sån, jag vet inte vad det heter, en akvadukt i Alvedalen som ska samla myrvarn så att vi kunde få varmt till Honningsvåg. Så kom jag hit ut och så träffade jag Johan Steinar Hansen och allesammen vet ju han och historie, det är ju ja, konstaterat att han kunde mycket om det. Men underveis så lagde ju Natalia och någon här ute lagde ju ett historielag och samtidigt så började vi att kika oss lite runt omkring att det fanns några spår efter folk i Gessvær och där var det både murar och det var glas och det var porselen och det har varit stora bitar. Och så fant vi jag lurer på om det var en master eller en doktoravhandling som handlade om vad fiskerien har betytt för handel av porselen och utveckling av det pene däcketöjet på kysten av Norge. Och det foregick ingenting sånt i Sverige och ingenting sånt på inlandet i Norge, selv ikke sørpå. Så fiffen i Oslo var då alltså fiffen i Gessvær. Och det har varit som en beruselse det här. Varit fantastiskt. Och för att snacka om och väl om och hon där. Jag tror hon har 48 timmar i dygnet. Hon fortell allt, hon har idéer och hon genomför det och det har varit fantastiskt och varit i land och jag är så stolt över att vi har funnit det här i Gessvær och kommer att visa det fram hur fancy de hade det på 1800-talet. Mm.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Boris Borting fast i nådeprogrammet.
0: Og vi fortsetter i salmenes bok.
1: Ja, men jørke salma gyrges.
0: Og nå er det salme 81.
1: Ja, dalle gaktilo i bostas salma.
0: Det er en sang om utfrielse.
1: Dalle okta laula olgos tjaudium i birra.
0: Og denne salmen henger ned sammen med den foregående salmen.
1: Ja, da salmene hun la sitt kjøttene om den og de salmene.
0: Så vi kan gjerne si at det er en forsettelse.
1: At vi satt i låka hatt det allerede hvor jordka det tok nok de salmene.
0: Bønnen som vi hørte om i den forrige salmen.
1: Råkos meg mi gode med den og de salmene.
0: Det var først og fremst beregnet for kristne.
1: Da lige, og det måtte gjøre det som om krist eller kjølmodig.
0: Det var nok ment for en tid hvor Jakob eller Israel var i store vanskeligheter.
1: Da de gjorde så hvordan Eigei og Israel og Jakob ble større vattis, både i siste.
0: Den store bønnen i dag kan vi gjerne si er slik.
1: Da større råkos, da de satte meg da ikke, da de ned.
0: Kom, Herre Jesus, ja, kom.
1: Både, Herre Jesus, ja, både.
0: Slik står det i det siste kapitlet i Bibelen.
1: Da han lakket kjørre og kjørre og kjørre under mangmors kapittel i Bibelen.
0: Og i mellomtiden så ber vi om at han vil hjelpe oss til å få ut hans ord.
1: Ja, gosk. Vi råkket alle der at vi var skjema holgås. Da var jo vår sosane.
0: Og nå skal vi begynne å lese i denne salmen.
1: Ja, da lager vi råkket den salmen.
0: Det var altså i salme 81, og vi leser de fem første versene.
1: Gak til å i vårstas salmas, jeg vil åka til vikta vårt sversa.
0: Til korlederen etter Gitit av Asaf. Rop av fryd for Gud, vår styrke, la hyllingsrop jome for Jakobs Gud. La sangen stige og håndtrommene lyde til vakre toner fra lyre og harpe. Blås i hånd på nymorsdagen. Nymånedsdagen og ved fullmåne på vår høytidsdag. For dette er en forskrift i Israel, et påbud fra Jakobs Gud.
1: Lavlo nå på tegge i gittet melde Asafes. Avodekket Ipmil, min gaure våre ågdes. Kjørvot ilum Jakob Ipmil ågdes. Lavlo gåte laulaga. Ja, tror jeg tekke pauka. Hauska jes sitara oktana harpain. Tror jeg tekke basuna manus. Lada manus mi bossi beivis. Da skodale loka Israel. Jakob Ipmila veiga fota.
0: Dette er nok et bilde på tabernakelfesten.
1: Da la okta gåva tabernakelfesta birra.
0: Eller det som i vår dag kalles for løvhyttefesten.
1: Da jo da mine eike gåtsjelov og losta vesofestan.
0: Det skulle være til minne om utgangen ifra Egypt.
1: Da halgala møyton gås i volge, da birra oss i volge olgås i Egyptenis.
0: For dette, det var en forskrift i Israel. Det var en stor dag. Og fullbyrdelsen av dette, det er noe som hører fortiden til.
1: Og
0: vi leser videre. Og versene 6-10. En lov som han gav til Josef ett, den gang han dro ut mot Egypt. Jeg hører en ukjent stemme. Jeg fridde hans skulder for byrden. Hans hender slapp fri fra bærekurven. Du ropte i nød når jeg reddet deg. Jeg svarte deg, skjult i tårnskyen, og prøvde deg ved Meribavannet. Hør mitt folk, jeg formaner deg, Israel, om du ville høre på meg. Du skal ikke ha noen fremmed Gud. Du skal ikke tilbe andre guder.
1: Som bier den dårstussen Josef i, da legger sånn mana i Olgås i Egypten i et navn tjala. Mon gullin gjerne meg mon inn dolden. Mon besten så olki eret nuori välde su gerat chaudo juvo jäke eret kuettiin kuores. Hiediston churvo ja mun eret bestin tuu. Mun vastedin tuutne pojan polva sijaasiste. Mun kähtsälin tuu me riipa tjaatse kattis. Kuula mu ipmi mu almogan ja mun aikun tuutne tuolastit. Israel vaariton kuulasi muu. Idu kaskas kalkale hoktage aama sipmil ja ik toon kalka rohkad alla olko jätnän olmui ipmila.
0: Herren minnö di herum fortiden.
1: Herra muistu had alle sin ouda äikke birra.
0: Tässä oli om den ti han fyrte dem ut av Egypten.
1: Erinomaisitaan äikke birra som feudeli sin olkos Egypten jätnamis.
0: For hör her i vers 11.
1: Ja kuula taas oktamploa fjersas.
0: Jeg er Herren din Gud som fyrte deg opp fra Egypt. Lukk munnen opp så fyller jeg den.
1: Munden herre, du ipmil, kuhte tolvun du pojas Egypten jätnamis. Raavastu njälmät, kaljen ja mun teltän tämän.
0: Detta är ett löfte till Israel.
1: Tala lohpadus Israeli.
0: Men vi skall också lägga det oss på minnen.
1: Mutta me alkaa maita jäsemme muistuilla tämän pitkät.
0: For det är också en åndlig lärdom för oss.
1: Tala takkar voingalas vuopahus minkedi.
0: Gud förde inte oss utifrån Egypt.
1: Ipme liljakal min feudera nolkos Egypten jätnamis.
0: Men han har fridt oss ifrån syndens slaveri.
1: Mutta sonna päästä min suttuslava vuoda serhi.
0: For dette er verdens Egypt i billelig forstand.
1: Tänne on taakos mieli tällä majilmi Egypten kova pokte.
0: Och därför kan vi gärna se luk munnen upp.
1: Tänne ikki sahti mie jälkeet rovastu njälmi koljeren.
0: Ja da vill Herren fylle den tomme munnen med åndelig välsignelse.
1: Tällä haiku herra täytit. Tän kuerros njälmi vuenga pure siunat usan.
0: Och är det inte nettopp det han har gjort?
1: Jule haipula mai herrelle tohkan.
0: Han har fyllt oss med så många rike åndelige välsignelser.
1: Sona täytä minu olu rikkis pure siunat usajun.
0: Så läser vi det som är igen av denna korte salmen.
1: Ja det låkat dammig lävele den vanehis salmas.
0: Men folket mitt hörte icke på mig. Israel ville icke lyda mig. Så lot jag dem fare, för härdet som de var, de fulgte sina egna planer. Och mitt folk ville höra på mig, om Israel ville gå på mina vägar. Snart skulle jag kue deras fiender och rätta min hand mot deras motståndare. De som hater Herren må krype för ham, deras olyckestid skall alltid vara. Men dig vill jag fö med, de best, med den bästa vete och mätte med honning från fjäll.
1: Mutta mua almohi kuulla mu jäna ja Israeli tahto mu kultalet. Te mun luitin siin manna siin vaimu tässä, että tsekkäi vuoda meltä, vai sii vaatjuliutse siin jätsäi tässä, että poha arvolu sai meltä. Vaada mu almot tahtosi muu kuullat, vare Israel tahtosi vaatjulit muu kennui meldä. Vanekas pottus kiehtsis mun vuolitivtsin siin vasalatsa ja jorgalivtsin muu kiehtan siin vuestai, tjöjtsu vuestai. Siikulet vaasutit herra, Tohkes tuvasi sikidi ja sii, siin aike pistäsi aalatsat. Ja son puurat hiutse siin, niis on jaffui väite vuojan ja mun kallet hiutsin tuu pähtis honnegin.
0: Israel hyhtikö pomesi jo Herran?
1: Israel ei kuulla muut jälkä herra.
0: Och vi huskar säkert när Jesus satt på oljeberget.
1: Ja mig mojte kod Jesus tjocka i oljevare alde.
0: Och så såg han ut över Jerusalem.
1: Ja det gick sig som bad till Jerusalem gavpå.
0: Och så huskar vi sikkert vådan han sa det.
1: Ja det mojte mig hur sikkert man lakar sån zelke i dig sanning.
0: Och hur ofta jag ville samla där.
1: Och man dauja mun aikun tjocket in.
0: Som en höne samlar sina kyllingar under sina vingar.
1: Nu vuntis tjocket och tjugade så tjugades jätsa såja i vällaj.
0: Men dere ville icke.
1: Mot de icke tahton.
0: Så var det på samma måte då?
1: Mot jale gjorde samma lacka i dalle.
0: Och så spör vi.
1: Ja det gärra mi.
0: Vad med vårt folk?
1: Må min olmojon.
0: Vad med dig och mig?
1: Må dojna jag mojna.
0: En ting kan vi si till varandra.
1: Och det tänker all mig sagt ett sälke. Gote grejma samet.
0: Som folk tränger vi sannolikt och vänner oss till Herren och si.
1: Nu åpa allm och ett arpsamhi jorgali herre jag sälket.
0: Herre hjälp oss.
1: Herre verket min.
0: Vi ska alltså gå vidare och så läsa oss den 82 salme i detta program.
1: Ja, vi lade många vidare så att jag låkar mig till den kaktilöjen upp i salmen den programmas.
0: Och här vill vi få höra att Gud dömer ledarna i sitt eget folk.
1: Det där skolan mig att uppmälde upp med ledare i det här ålsalm och så i ett salmogis.
0: Och det är också en profetisk psalm.
1: Ja, det är inte en profetisk psalm.
0: Vi läser det första verset.
1: Ja, vi låter den algoversa.
0: Gud står fram i gudernas församling. Bland guder håller han dom.
1: Ipmel tjöjtjö, ipmel serve gott i siste gasko, ipmel i gaskas, dölle son domo.
0: Det är Asaf som har skrivit också denna salmen.
1: Det är Asaf gott eller tjallan danke salmen.
0: Kanske lite underlig.
1: Ordrum i melas nu i marslas.
0: Gud står fram i gudernas församling.
1: Ippmel tjöjtjö odas, ippmel i tjökkal massas.
0: Det har möjligen inte hänt detta enda.
1: Det har hela ganska dappat hovan väl är rätt.
0: Men han vill en gång stå där.
1: Mot det sån aigo och det tjöjtjö tas.
0: För också bland gud och vill han hålla dum.
1: Tänna oss hon aiko majtäg järä ippmeli kaskas tuolla tuomu.
0: Och vi kan ju gärna spöra vem är han kallar gud
1: då? Ja, min sahti järä käydellä takais on koutsuta ippmelen.
0: Hör nu i vers 2.
1: Kuula nuppi versas.
0: Hvor länge vill dere fälla urrätt dom och hålla med i ugudliga?
1: Man kukka di aiko bettet dupp med feri ja kähtsat ippmel mähtum i haami bjällai.
0: Vi ska pröva förstå detta vers utifrån skriften.
1: Men gärna att det är vers tala melde.
0: Vi stilte spörsmål, vem är guden?
1: Men gärna med det sådaliska lej ippmilat.
0: Här ser det ut till att Gud kallar domarna för guder.
1: Men att det är så att ippmil gåtsula doppmar i ippmilin.
0: Fordi de står i hans sted.
1: Denne og si tjøntjøtto og så sages.
0: Og ja, da kan vi bare si til hverandre.
1: Ja, det sagde mye tjelket gode gøy med samet.
0: Det er alvorlig å stå i hans sted.
1: Det er høye, det er allers, det er jo varelig at tjøntjø så sages.
0: Og når vi prøver å åpne vår munn.
1: Ja, vi gør til å råves til min hjemme.
0: Og forkynner Guds ord.
1: Ja, særlig i himmel, særlig.
0: Da er det nøye at det er Guds ord vi forkynner.
1: At det er hodet i alle stålet, og at det er dårlig i himmel, særlig med meg, særlig.
0: At ikke det er egne tanker.
1: At det er hele min hjerte med jordet.
0: For da vil vi stå under den samme dom som vi her leser.
1: Da er det med tjøntjø hos min andakt, eller tjøntjø min hjerte den samme dom og velde meg med deres lukket.
0: Herren vil dømme.
1: Da er det ikke herret opp med.
0: Vi läser vidare verserna 3 och 4.
1: Ja, men låka att gå med en gällda versa.
0: Hjälp fattig och farlöse till att få sin rätt, frikänd i arme och trängande. Berg smockhålls folk och fattige och fri dem ut av nidingens hånd.
1: Dopp mig äcket den heju jag arbetsa. Rabbet äcket den varnot hemma jag vajvars i vöjga fåda. Gatjot den heju jag Darba skjegje, bestet sodeie, ippmel mehtum i geras.
0: Når Jesus kommer til jorden som dommer.
1: kun Jesus påhtar i ett annan alla då dopmer.
0: Ja, då vill han också försvara både de fattiga och de farlösa.
1: Då lägger han att han mälde god gälla gefia, gälla achit ha.
0: Och vi vet att slik var han också när han var på denna jord.
1: Men det har tillsammans lagt en sondal och sån vatjul i dag i ett annan alla.
0: Och nu ska vi läsa det femte verset.
1: Ja, men låt att han vidare fjärsar den salmas.
0: De har varken insikt eller förstand. De vandrar omkring i mörker. Hela jordens grundvål vacklar.
1: Ej sig arvet majdige. Ja, ej sig ypmer majdige. Si vatjulet sävnjad oss siste påhjätnan vodudusat jordbolik.
0: Vem är det det här talas om?
1: Gambir eller av mina sarna jobba.
0: Är det inte nettopp om domarna?
1: Jula har vi dopp med i bidra till det sarna jobba.
0: De som vill leda människorna.
1: Siga har ju gått ut tjövå i halmogi.
0: Hela jordens grundvål vacklar.
1: Och på jätnan vodudus jörbo.
0: Ja, kanske vi är eniga allesammans i att slik är det.
1: Ja, sagt att det mig läkar låta vajvel i så att bokhaten och lär.
0: Hvis vi tänker tillbaka.
1: Just med gärtsjöle gjorde sig rökt och låta.
0: När Pilatus dömte Jesus.
1: Och Pilatus dop med Jesus.
0: Så vaskade han sina händer.
1: Det var sig sån så gedevis.
0: Och varför gjorde han det?
1: Manin, då är sån den.
0: Jag har gjort så gott jag kunnat, sa han.
1: Då är någon sån tjälke att man en dag kan nå bores komma makten.
0: Ja, var det inte det han sa?
1: Ja, jag är nu och sån tjälke.
0: Jag är oskyldig i denna mans blod.
1: Månen ser vad hänt med den alla med varri.
0: Han dömte, men han ville bli fri.
1: Sån dop mig mot och sån aig och jag ersatta frian.
0: Men vi vet, det nyttar inte att släppa undan på denna måten.
1: Mot mig det har där mig besa med till den laje mälde all.
0: Hör vad det står i det sjätte verset.
1: Gula milja tjalle jorden, goda versi.
0: Jag har sagt, dere är guder. Den höjeste sönder är dere alle.
1: Månland tjälkan de läppet ypmele, ja de bokar läppet dem alle mosa barnet.
0: Vad är det han menar här?
1: Milja dem har som mig gjort det sådär.
0: Dere är guder.
1: Att de läppet ypmelet.
0: Jesus han läste från detta han också.
1: Jesus som låg där sånke.
0: Och så tog han detta fram.
1: Ja, det var det sån den orden.
0: Och vad var det han sa?
1: Jag ville ha mig sån tjälke.
0: Det var den gången när de anklagade han för Guds bespottelse.
1: Då låg sig tjälke att det sån vilket där ypmela.
0: De sa det att nu hade han gjort sig själv till Gud.
1: Då låg sig tjälke att det alla sån takar ner sig ypmelen.
0: Och så läste han för dem ifrån denna salmen.
1: Ja, det låg i sån sin augustan salma.
0: Och så säger han, står det inte skrevet?
1: Ja, det tjälke i sån i och lär tjallar jobben.
0: Det är alla gudar.
1: Att de läcker bokat ypmelat.
0: Vad var det han ville si?
1: Ville att mig sån i god i sani och tjälke säger det.
0: Ja, var det inte nettopp det som vi allredan har prövt att si?
1: I och lär gjorde det av mig med och lär gärtsjallan dödjat.
0: Att vi ska hålla oss till Guds ord.
1: Att vi alga tuolla hei kiitä ipmillä sanis.
0: No vi skall pröva leda andra människor.
1: Kom jag aiku kähtsäli tjövo hiti era olmui.
0: För här har ikke våre tanko noa siire hele tatt.
1: Tänne o dai, ta sillä min jorda ei o mihke ja daat ja hapanassi.
0: Och är det inte nettopp detta som denna salmen vill lära oss?
1: I ole haiva daat, mai da salma aiku vuopi mikki det.
0: Nu ska vi läsa de to versene som er igjen.
1: Ja, men låt at det går ikke vi er som har lavet i den salmen.
0: Men som mennesker skal dere dø, som en av fyrstene skal dere falle. Reis deg Gud, og hold dom over jorden, for alle folkeslag er din eiendom.
1: Måte du av deg, noe olm og galga bete til hjelp meg, ja noe motun, og ei vær motkjøn, galga bete til godt. Tjødkjell og ypmel, Tuolla tuomu etnan potjil, tasko luon aana puutte pahkeni opminnat.
0: Vai edä Gud sija til dem?
1: Millä lammai ipmil vaina sikide?
0: Och där tänker vi först och främst på de som är dummare.
1: Ja, det gjort så att vuosta must siinä olla gällä tuopmerat.
0: Vä sikre på att jag dömer rätt.
1: Näcket sikka denna late de dopebäcker häkta.
0: För dere är guder.
1: Denna och de läke himmelat.
0: Och dere är alla barn av den höjeste.
1: Denna och de läke majte manat, boka manat den boje mutsas.
0: För en gång så vill Herren döma en rättfärdigdom till slut.
1: Denna och återgärde boka herre jag dop med boka vanhuskis våra dom och boka i botten.
0: Och detta vill en gång bli en bön för oss och för hela Israels folke.
1: Där skadda majtai och di och där råksin och på Israel allmoga bakil.
0: Att det ska bli en rättfärdigdom.
1: Att det där skadda skildakar van huskis duopmo.
0: Och vi vet att Herren vill till slut döma en rättfärdigdom.
1: Ja men det har det herre borta jag dop med van huskis och duomon och di.
0: Tänk så stort att Guds ord är åpenbart för oss idag.
1: Judas. Man står i stället att det är ippmilsätten eller almos dotter jobb och migrid i åtna.
0: Vi vet vårdan han vill döma.
1: Med det man lakar såna ägod upp med.
0: Den som hör Herren till.
1: Da gode gulle herre.
0: Han är fri.
1: Sån där frian tjode jobb.
0: Gud vare lov och tack.
1: Ippmil i läck och skit och ja abbo.
0: Tack för idag.
1: Gitt och åtna åtas.
0: Level
1: eller där var

Med Laulun Jauko, Alkaimin åttna diakoni kvarta programma, inlett och då Dapigal. Vi slämmer sedan avdala programmet Gåsmilja Kulla, Nightstilia, Ofts Elima Birra. Och det man har gått halat vi härs Oftskas Olom och Elima Birra. Det har liv undan den Birra. Det har dock en Olo Iskosat, må Olom åt Elit. Jag kommer ihåg att jag hade iskussit dem i ögnet att det ätnas att norka olomun lär avtskas olomut. Jag anmäler olomun lät en i lovus. Jag kommer ihåg att jag hade avtskas olomus äni. Det har inte uppslättat samma och att det lät nattekats. Avtskas lär mig sig eller att läskat, läskalemat, jag ädrar en olomut. Jag vet väl namnet dess att det olugat året åtne oftast eran mot och ej lätt nejtelen där jag registrerar ju att det sig lätt oftast era ju. Silja mig den oftskas olomoid statistikas. Mot då, Annake, det lär stora oss i min servodas oftskas olomot. Mot och lika är mig gula nu ollo sin birra. Elin Lägeldolos. Jag åktade Geldulemas åsyn gällde min släkaska våta gällde frivåras. Jag gällde sojarsvåras snoppin. Men jag var påka att väsen däckare stillare svåra. Det har hållit gärd i vattis gällde nu att lä Olomus mot att frivåta och mot att sojarsvåta. Just mig tjatt något mento någon och sitt era i det. Det satt i farget ut att miljett massan fria båda. Ja, större fria båda satt att daget och då. Är det någon att kika fria båda eller bistan kokit äger bort till? Det är ett arbetslöst bistanit jag ger att må mycket av att äga med fria båda. Fria båda milja åtskas olmån lär ikon att jag hade större välars båda. Nu hakat uppo, adjut mellagidde vars borko, matkustik och heivi ja noin. Oftska solmo sahta, alki på kieva hei su fria voja, aikis olla suhtis och aikomusai. Ja dalle ko sus lää tjelka jordaka ja tehtä maasson häliä kieva hei fria vuodas. Mutta dahille, että nu älikki tehtitään. Ja tälle sahta fria vuotta shadda tvättis vuottan ja tuolla vuot vielä oktavuutia. Mie kuullat ofta musiikka pihtää tänne salma potjil makkar ustit mille Jeesus. Monsledvin takle tjojaa.

Pirštagu Jēzus manai guin. Jēzus rakista manai. Ko vēnumas pohtis lūsa manai dēst guin. Te vēlas un tais arlasis, ja būri sīvni dādāji. Mati jēģis, ka lēj oba atdegē, ki Jēzus lē. Ja manas pērašīs su ājīt. Mūtu Jēzus cūjgudā su ja dzelkā. Kuli mai, Jeho mannas lennu smalvast at es jeg satte rekkes ditt. Raffisormule davja dakkar sorris, gjorde godt, mas i dåla et jæret morikas. Se fertid sjaddet deg og mana til oskot aido, dama i mondajan. Se gal ge heitit jæja sitt vise svådain, kjævlu haddamis. Se gal ge maidai, dassa medihit, at det båt ådjot ipmilis. Ja diktit mo bestit sin. Och det går matte edgit, le tjågan an Jesus losa. Det rafka son ort som anna tja losa. Vanda, vanjeida, dan in djedo oktage. Som valda so salisis, ja djelka. Di adjadet, almis, i dato, at det oktage dajna ort sa hatjain, galga lahput. Lappot, kilgen ditt är att de majda satt ni maxa. Det rackade Jesus mojtalosa med gorsi tvärdadosan. Det mojtalosa med Jesus gäva hi. Och som åpa i majno så rika birra. Mot den salde gärtslis, det tjådde savsat. Mot det äke som det lockade dig. Och det vajlo. Som det att det savsade hädis. Där sävn ju då jag farga. Sattar sådär tjåskis. Jag mässis. Läbastelis ladna rådot. Jag villa spirit. Det goda gärtsi. Den också låg i oftsi. Malta gardis. Jag vulga åts att den lappon savdsa. I som satte balvaledje den. Dedala spargoi. Som anna gärs. Jag goda gavna den lappon savdsa. Det lukte sondan da i gevras herroides ala, gjennom gåda sondan evighi. Da stod bavde sånn ost i bides råktot, og jeg sikker besse søgna illo ditt. Ai du ser meg lakkai, da jeg Jesus. Illo ditt mai deg engelat almis, gå okta eid no manna, ad no andagast i adejomi, båten ovdas, ma sånne bostadan. Jeg dikta erja skavno jo mot mos. Måle da båre baiman, bidja så hega savsa i dess oldast.

0: then we'll talk.
1: Då har jag funnit fram Ken Mellons till docker. Här kommer han med en flott sang som heter If I Learned Anything At All.

den kärlek jag känner fick du där ifrån Mona Sjöström och Grönvalls. Nå ska jag ta lite paus när jag är tillbaka och säger på plats med ukas albumnyhet som kommer från svenske Black Jack idag. De är ute med ett nytt album som ska föra tre låtar för ganska snart. Så följ med vidare så är jag strax tillbaka.